0: glazbene legende na Štajerskem valu.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: poslušati tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj, kaj pa tale?
1: Ubjelo, moja ljubavi, vidim te v njelo.
0: Tale pa vedno paše.
2: Štajerski val, radi imamo hite.